0: er jeg veldig mer positiv på hva som kommer.
1: Det blir fort en Henrik Udahl-skåring mot Vålerenga.
0: Ja, det må vi gå for.
2: Vi får se da, Henrik Udahl, altså til vår mann Anders Bakkerud Larsen. Og Anders, han skal også kommentere kampen direkte på NRK Sport klokka 7 i kveld, så det kan du gjerne lytte til der hvis du ikke skal på Briskeby da.

0: Vi har nå hentet ned denne ballen som hang i luften. Den ligger nå varsomt i min hånd, og jeg vugger den rolig som en tennisball. Velkommen, Jonas Lov, til Nitimen.
1: Hva i alle dager er det som skjer nå?
0: Jeg vet ikke, ærlig. Knut, kan ikke du ta
2: det? Jo, poenget er jo, Jonas, at du er med oss fra et hotellrom i Wien. Du er vår representant, vårt nasjonale håp i Esk, som arrangeres der 16. mai med låta Ja, ja, ja. Man vet jo aldri rent sånn teknisk, eller soveteknisk, om en Esk-deltaker er våken og opplagt klokka 9:50 norsk tid, men du er med oss fra et hotellrom. Beskriv det du ser rundt deg, Jonas Lov, akkurat nå.
1: Akkurat nå ser jeg på det som vekker meg hver morgen klokken 6, og det er morgenrushen i Wien. Jeg bor på et veldig fint hotell, men det ligger veldig nært veien. Så jeg har veldig mye fin arkitektur utenfor vinduet mitt, men jeg har også en god stripe med østerrisk trafikk.
0: Så bra. Har du det fint? Det er jo, det må du bare svare på med en gang. Hvordan har du det?
1: Ja. Jeg har det veldig fint, og delegasjonen har det ekstremt fint. De er jo dønn på ferie, så det er, teamet koser seg veldig, det gjør de også.
2: Men hva bruker du dagene til da, hvis det er nesten sånn du kan si at teamet kan tendere til å tenke litt ferie og lang weekend i Wien, mens du skal på jobb og gjøre prøver og så videre? Hva er det du holder på med om dagen?
1: Nei, altså, jeg er jo på jobb her 100%. Altså, jeg har aldri vært mer på jobb enn jeg er her nede, eller borte, kall det hva du vil. Det er presse fra morgen til kveld, og så er det prøver, og så er det øvinger, og så er det, ja, det ene og det andre, sant? Så, men det er selvfølgelig deilig når backdropen er på en måte en av Europas fineste byer, sant? Så du klager jo ikke når du sitter i en taxi fra møte til møte, sant? Det er jo veldig fin, veldig, veldig fin by.
0: Vi er ørlite rande bekymret for maten du får i deg, Jonas. Altså, sist gang vi snakket sammen, Knut og deg og meg, så observerte vi en heva egg i kjøleskapet ditt oppe på hytta. Men det er greit, egg er jo sunt og godt, så null problem, men vi har sett et bilde som du la ut første kvelden i Wien. Det var på mandag, der resten av gjengen sitter selvsagt og spiser en wienerschnitzel, som jo er helt fantastisk, men det blir bare fries på deg. Det er det nok næringsmidler i fries, og hvorfor bare fries?
1: Nei, akkurat der var det var et unntak, rett og slett. Okay. Og jeg smakte på wienerschnitzel til de 13 andre som satt og spiste wienerschnitzel rundt bordet der. Ja. Så jeg fikk i meg litt protein, men saken der var vel mer at jeg var litt forsiktig med tanke på morgendagens prøver, eller det som da var dagen før prøvene. Okay. Så da, sent på kveld der, prøver jeg ikke å spise for mye ukjent østerrisk mat da.
0: Ja, jeg skjønner, det er greit.
2: Tror jeg lurer på når du reiser rundt i en taxi på den trafikale stripa som du beskriver ut for hotellvinduet ditt. Hva er det de såkalte utenlandske journalisterne lurer på? Hva spør de deg om?
1: Det kommer litt an på. Hvis det er de store mediehusene, så spør de om mye det samme. Da er det liksom sånn, gleder du deg til Eurovision, hva synes du om om byen, og liksom, kan du fortelle om låten og showet, liksom. Men en gang du kommer litt ned på seriøsiteten til journalisten, så blir det jo en utrolig mye gøyere med en gang. Da blir det med en gang leker, og ja, litt mer. De har gjerne gjort litt hardere research da, fordi at det ikke er nødvendigvis at de får snakket med alle 35 artistene, så de gjør litt mer research på de som de faktisk får hukket tak i da, og får muligheten med. Så det er ofte mye kjekkere, faktisk.
0: Men Jonas, gleder du deg til finalen? Semifinalen.
1: Jeg gleder meg veldig til finalen.
0: Jeg gjorde det ikke sant? Fordi jeg stilte et veldig teit spørsmål. Ja.
1: Jeg både gleder meg og gruer meg, selvfølgelig. Altså, det er jo massivt, dette her. Jeg tror ikke folk helt skjønner hvor alvorlig enkelte tar dette. Og jeg er jo kanskje en av de som tar det minst alvorlig i den stand, sant? For jeg er jo føler meg egentlig bare veldig takknemlig som jeg her. Akkurat sånn som jeg gjorde i Lillehammer, sant? Jeg føler meg egentlig, bare veldig jeg synes egentlig det bare var helt sinnssykt at jeg fikk lov å være der. Og det litt sånn her nå, altså det sinnssykt store stjerner disse her andre. For de som ikke i denne Eurovision-boblen, så ser jeg på en måte ikke de nødvendigvis hvor svært dette egentlig er.
2: Ja, det bra, Jonas. Frem med brøstkassa. Vi heier på deg. Og så hører vi selvfølgelig ja her i 9-timen. Ønsker deg en strålende fredag i Wien.
1: Tusen hjertelig takk, boys.

0: McCartney.
1: Mozart. Mozart.
2: Spilt inn på en dag, så vet du hvordan uken den blir spilt inn?
3: April må være uke 9, tror jeg. Uke 9.
4: Ja, for uker du god på sånn. Ja, det har du sagt før.
3: Medio, uke 9.
4: Jeg har dratt fram musikalmagi fra Moulin Rouge. Dette er duetten, som det heter, mellom Nicole Kidman og Ewan McGregor. De elsker hverandre, kan ikke få hverandre, men det går opp I en høyere enhet nå.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Var det en Grand Prix-låt, man tror? Eller hun var sånn med i Grand Prix på et eller annet tidspunkt? Jeg vet ikke, husker du det?
1: Denne låten, men nei.
2: Hallo! Hei, hey, hallo, ja! Yes. Jeg tror jeg har googlet dette her. Ja. Og jeg tror var Grand Prix med den Love, Shine and Light.
0: Ja, det var det, ja.
2: Og så kom denne i bakkant.
0: Sånn var det.
2: Hun hadde faktisk en låt, eller etter min oppfatning, hun hadde en enda bedre låt som hun sparte det etter Eurovision.
1: Ja, det var litt lurt å gjøre det. Ja, du har rett, jeg har allerede rukket og googlet det. Ronny Love, Shine a Light fra United Kingdom.
0: Shine a light. Na-na-na-na-na-na-na.
2: Men var det sist jeg vant? Var det sist britene vant Grand Prix?
1: 1997.
2: Jeg tror ikke det har fått det bedre, altså.
0: Nei, jeg tror kanskje ikke det.
2: Fordi det var jo nære med han der Sam Ryder, vet dere, som var for noen år siden. Da fikk jo Eurovision ny sånn blomster opp igjen i England, men det var jo det året Russland invaderte Ukraina, så da vant de.
0: Fader,
2: rett foran.
0: Ja, selvsagt gjorde de det.
1: Musikkhistoriker Ronny Vrede også.
2: Nei, men jeg har jobbet med Grand Prix, vet du.
0: Jeg er jo programleder der hele tiden. Ronny, det er jo fredag. Og det betyr jo en ting når nå 9-timen en gang nærmer seg slutten.
2: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta over deg. Ja,
0: det er greit for dere. Jo, det er greit for oss. Det synes vi er kjempefint. Det er det beste som kan skje, egentlig.
2: Altså, jeg er så klar. Jeg har overtrening. Jeg gleder meg. 2 timer sammen med alle som er på P1. Jeg skal gjøre deg best mulig. Det er målet mitt.
0: Ja, men det er godt, og det pleier alltid å være bra. Vi skal holde oss på en høy på dette her nå, Ronny. Hør nå.
2: Åh! Dere er noe galne! Dere er galne!
0: God sending her, Ronny.

0: Det var koselig da, litt Finn Kalvik. Hva slags reklamefilm var dette her? Var ikke den med en reklamefilm på 90-tallet der en liten jente liksom rømmer hjemmefra? Eller, jeg har et minne av at det var liksom mitt første møte med Finn Kalvik da, gjennom en sånn reklame. Jeg regner med at du ikke har svaret på det, Lars Martin, umiddelbart hva jeg tenkte på. En, to sekunder, skal vi se. Der er du. Hei. Hei.
1: Hallo.
0: Hei. Jeg regner med at du ikke nødvendigvis kobler denne filmen jeg prater om.
1: Hva filmen er prater om?
0: Nei, altså, jeg mener at jeg har et minne av Finn Kalvik aldri i livet fra en reklamefilm. Men jeg tipper det. Ringer ingen bjell hos deg.
1: Nei, det nei. Tror jeg ikke.
0: Nei, det også helt greit. Du, fortell meg hva du driver med om dagen.
1: Du, jeg ute nå i min andre dag av pappa-permisjon. Så det jo helt fantastisk.
0: Og hvordan synes du det går? Du, fantastisk, sier du.
1: Ja, altså det jo helt strålende å ha en sølete lite jente her som vandrer rundt og har lært seg nesten å gå, og det blir jo kaos og stemning. Jeg husker ikke jeg har tatt hjelm, men sånn er det.
0: Sånn er det, uten hjelm, men jeg forstår med eggerøret utover hele gulvet.
1: Ja, nå har rett og slett hunden renset opp her godt, da, for eggerøret lå jo godt utover hele stovegulvet her, på en måte, som har spisebordet på. Så det jo en, det jo en nydelig greie å ha gratis støvsuger, selvfølgelig.
0: Det var det vi skulle hatt, vet du. Vi skulle jo hatt en hund som kunne bare leppe i seg alt det som fer til golvs, for det mye, altså.
1: Så nå må vi bare vaske, altså, selvfølgelig, for litt sånn hundesleve vil kanskje ikke være liksom, det mest deiligeste da heller. Men la gå.
0: Men du, hvor det høres ut som du befinner deg på det sørlige Vestland?
1: Ja, det gitt så mange timer under deg i dag hvis du i Bergen, så jeg på Bømlo, Moss der.
0: Ikke sant.
1: På Bømlo. Jeg har jo snakket med deg en gang før i fjor, eller forfjor, eller
0: sånt. Ja, stemme.
1: Tidligere, så vi kjenner jo hverandre nesten med.
0: Ja, vi på helst. Men, altså, jeg bare sier, det jo et eller annet med å gå inn i denne pappa-permisjonen, og den der forventning versus virkelighet på et vis. Har du fått kjenne noe på, er det sånn som du har sett for, altså nå du på dag to da, men er det sånn du så for deg?
1: Ja, altså det jo det som jeg har gjort nå, det jo at vi har litt sånn tid i lag, jeg og mammaen her, så vi får faktisk litt tid sammen.
0: Oi.
1: Nå med en overgangsperiode før vi begynner å jobbe igjen litt grann på sommeren, så det her kommer til å bli ganske nydelig, tenker jeg. Vi har jo masse prosjekt som vi sikkert ikke kommer til å få fullført, men de der på lappen, og så kan vi se hva vi får til.
0: Ja, jeg tror det riktig innstilling da til livet, tenker jeg er fint, jeg.
1: Jo da.
0: Du sendte melding om, vil gjerne ha noe, du drømte om det jungle i radioen.
1: Ja, man har jo danset litt grann i det siste. Jeg går jo her igjen til her. Hun synes jo det veldig gøy å stå og danse på og bevege beina sine litt grann. Og så har vi hørt litt på Jungle. Og det jo en fin gruppe, så hvis du har noe av det, så jo det strålende som vi kan høre på da.
0: Jeg har til og med klart å finne fram Candle Flame som du ønsker deg. Da spiller vi den, og så kan du og dottera danse litt i eggerøret restene. Tusen takk for praten.
1: Dag, gleder vi oss det. Takk for det. Ha en strålende.

Det er jo da bergenseren Gabrielle Popdronninga sin Mellom skyene, som jo på en måte, det er jo det samme. Det er jo oppe i himmelen, det er også Mellom skyene der. Nydelig låt fra ho, og i utlandet, ja, det er du væra, så mange låter om himmelen som har blitt lagd ute i den store væra.

0: Midnight Oil i radioen. Beds are burning etter låten der, ass. Ok, ok, ok. Da tenker jeg at vi kjører videre inn i fredagen med dine ønskelåter. Ja, det er bra.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Yes, der fikk vi en gang, vet du. Må jobbe litt. Ok, appen heter NRK Radio, programmet er fredag med Ronny. Og det jeg trenger fra deg er den låta i hele verden du har mest lyst til å høre på radioen akkurat nå, sammen med alle oss andre. Hva skal jeg spille for deg, kjære lytter? Send det til meg i appen NRK Radio. Jeg gir deg et lite halvminutt på å fundere og fyre løs, men det er ingen grunn til å nøle, bare kjøre på. Så plukker jeg en som dukker opp på skjermen min, og så plukker jeg et par til, og så vipps, så har vi altså da en nydelig halvtime for oss med deilige låter bestemt av deg som hører på. 30 sekunder fra nå.
2: Ok.
0: Skal vi se sånn. Så skal jeg bare logge meg på her, jeg. Skal vi se. Der, sånn. Ok. Det er jo redselen alltid for at det ikke kommer noe. Nå skal vi se her nå. Eller at jeg blir kastet ut av systemet, det skjer jo også av og til. Dette er jo meget direkte sendt radio, så det er ikke forhåndsredigert. Det er ingen mulighet for meg på hva skal man si, jukser til. Nå kjører vi, ok. Ok, let's go. Ok, da fryser jeg skjermen der. Skal vi se her. Bam, anonym først som alltid. Oi, skal vi se. Den her, Elin Vatnar, du er med, vet du, så hyggelig, og du ønsker Waiting for a Star to Fall, Boy Meets Girl. Ok, skal vi se. I dag er min produsent Christian dessverre ute med sykdom, så jeg er a lonesome man in the radio, på engelsk. Skal vi se, så skal bare. Bare for å vise at det her er helt ekte, og i øyeblikket, skal vi satse på at den er P1-musikk da? P1-musikk. Begynner med den. Jeg elsker at det er, det er sånn, det blir øyeblikk til Boy Meets Girl. Null treff, ok. Vent da. Altså, i verste fall så vil jeg finne en annen. Ok, da prøver jeg i musikkarkivet. Dette skal, du skal slippe å høre på det her for lenge, men jeg tenkte jeg skal få det til i øyeblikket her. Det var den første meldingen jeg så med navn på. Da søker jeg på Boy Meets Girl. Her også. Ja. Vent litt nå, skal vi se. Ja, dette er utrolig kjedelig radio. Vet du hva? Jeg skal finne den, Elin. Jeg skal bare finne den andre først, for nå må jeg bestille Boy Meets Girl I'm Waiting For. Det er en fantastisk 80-tals låt. Den skal jeg lirke frem i arkivet. Men jeg tror vi før den, så tar vi Hei Kristin. Hei Kristin er enkel og tydelig i sin melding. Hun vil høre Fredag med Kjartan Lauritsen. Fredag. Den har vi. Så ok, da må vi se. Da gjør jeg bare slik. Og så drar jeg den opp her. Og der er vi. Perfekt. Ok, da får jeg Kristin Kjartan Lauritsen med Fredag. Og så, Elin, skal jeg sørge for at jeg kan lirke fram Boy Meets Girl I'm Waiting For Start To Fall for deg. Det er direkte, det er levende. Man må ha et par svetteperler på panna, eller så er det ikke ekte. Og så skal jeg finne fram musikkønsket til altså da Elin. Og skal jeg plukke flere fra inboxen. Så det er bare å kjøre på der. Ok, vi starter altså med For Hei Kristin, Kjartan Lauritsen. Det er jo tross alt fredag.
1: Dette er Fredag med Ronny på NRK P1.

Men det er lykkelig av sånne låter jeg. Tusen takk Elin som ønsket seg altså denne vakre låta her fra Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Og så ble det mye rot for meg, men jeg klarte meg jo til sjuende sist. Det gikk jo greit, jo ikke det, med ønskelåt på dansen. Det er direkte radio, sånn som det skal være, og i øyeblikket, hvis jeg ikke finner en låt, så er det sannheten, og det synes jeg litt sånn deilig. Men vi kom oss i mål. Jeg har ikke, ingen brutte løfter hittil. Og så tenkte jeg at siden jeg rotet litt, så kan jeg jo fyre på en ekstra ønskelåt i dag. Jeg kan jo det, bare fyre en til. Malin, vi er den høyre, Eli av Tobias Sten. Og det kjenner jeg, det vil jeg jo høre. Så da tar vi den med oss også på en fredag før middag på radioen. Tusen takk for å ønske, Malin. Og her kommer låta det altså fra Tobias Sten. God fredag.

0: Åh, den er jo fin da. Demi Lovato sin Let It Go, og den er jo fra Frozen, som jo har vært mye i mitt hus de siste årene. God fredag, Maj-Britt.
1: God fredag, ja.
0: Hvor i landet befinner du deg?
1: Nei, akkurat nå jeg på Sokna, men jeg har kjørt ifra Ål da, i Hallingdal.
0: Ikke sant? Og det der du heldte hus til vanlig?
1: Ja.
0: Ja. Hva det som gjør at du har reist til Sokna i dag da?
1: Nei, jeg på vei til Bærum og skal besøke dotteren vår med familie da, som bor i Bærum.
0: Så hyggelig. Og på veien ja. Så har du altså da hevet deg rundt og blitt med på mitt svinlotteri.
1: Åh.
0: Ja, fordi jeg skulle frem... Jeg skulle fram til en artist som hadde originalen på låta Heaven, som i min ungdomstid DJ Sammy gjorde en enorm suksess med rundt 2002. Hvem var det som hadde originalen med, Britt?
1: Det var Bryan Adams.
0: Det er helt riktig. Det betyr at du vinner av bacon dine veka her.
1: Ah.
0: Eller, hvis du, eller vil du ha bacon?
1: Jeg vil ha bacon, vet du.
0: Ja, men det er klart du skal få bacon. Du skal få noe bacon til Ål så fort det leter seg gjøre. Du skal altså på besøk på Østlandet til, var det din datter?
1: Ja.
0: Ja, hvordan blir det da?
1: Det blir fint. Vi skal faktisk videre til Spania, Mallorca i morgen, så blir det en ferie faktisk.
0: Nei, men hallo igjen, og nyte god været.
1: Ja.
0: Så utrolig deilig. Hvor lenge blir dere?
1: Nei, vi skal være i veka. Kommer igjen til 17. mai da.
0: Ja, må tilbake til 17. mai, det viktig. Å, så deilig. Litt varme på kroppen på Mallorca der. Det høres helt fantastisk ut. Og ønsker jeg deg god tur, og skal jeg passe på at ikke bacon har låget en veke i postkassa og ventet på deg når du kommer tilbake. Jeg skal prøve å få sendt det i rimelighetens tid.
1: Ja, tusen takk.
0: Takk for at du var med, og god helg.
1: Like så. Ha det godt.
0: Ha det.

Ja, hvilken låt var det der som de hadde altså tatt tak i og gjort til en svensk versjon? Hvis du vet svaret på det, så får du sende meg en melding i appen NRK Radio. Mens jeg venter på svar, her Louis Capaldi.

Ja, det er helt nydelig fra Taus, tror jeg fell. Kanskje du har hørt den hvis du har sett NRK-serien Noen lyver. Der passer den også veldig godt inn. Vi skal ta steget tilbake til 1998. Det her Stardust og Music Sounds Better With You.

Odd Nordstoga er det som synger Fri her i NRK P1. Perfekt fredagslåt, spør du meg. Vi skal videre til en av årets gode låter. Det her er Oslo-jenta Rabo. Det er gøy å si det med sånn Rabo, sorry, jeg klarer ikke å holde meg en gang. Det er bare sånn R-ene mine høres ut. Hun slapp en EP i januar, den heter Half Decade Addiction, og den låta vi skal høre heter Without Me, og jeg synes den en sånn herlig 80-tals sound i seg, selv om den også er veldig sånn 2026. Jeg liker den veldig godt. Rabo, hun spiller flere festivaler i sommer. Det skal jeg få med meg, og det håper jeg du gjør

Altså, når vi snakker om vellykket samarbeid, så må jo det her være med på lista. Det var norske Ruben og svenske Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Og hvis du trodde jeg var ferdig med gode samarbeid, så tok du alldeles feil. Jeg har flere på lur. Det her er norske Depress nå, og amerikanske Lissi, Dirt. Dirt.

Og jeg vet ikke om det gjelder det, men det her visste seg å være en sång jeg kunne utenatt. Jeg trodde egentlig jeg bare kunne refrenge, men det lå bak I hjernebarken der en eller annen plass. Rart hvor plastisk hjernen min var da jeg var cirka 12 år. Kanskje helt naturlig. Vi skal videre til Gabrielle her I P1. Det her hjemme.

veldig bra samarbeid, det må han jo få si. Bra billåt også, litt sånn gitarbasert Santana I bilen. Ikke dumt. Ok, vi skal ta den litt hjem igjen. Vi skal høre Camilla Vigestrand. Dette bare meg. Stor.

0: Veronica Maggio var dette. Se meg, ønsket hun, og så var det Rolfa før det da.
1: En podcast fra NRK.
2: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
3: Hva i all verden skjer her nå?
2: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt. Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.